se dalim ti hvala afio. Pojit ću te bademima da mi mirišeš. Pojit ću te džus šerbetom da mi uzišeš. Džus šerbetom da mi uzišeš. Miris ruža, miris...

ćeš. Pojit ću te džus šerbetom da mi uzdišeš. Hranit ću te bademima da mi mirišeš. Pojit ću te džus šerbetom crvenim ružama da mi uzdišeš. Pa da kažeš da mi mirišeš, da mi uzdišeš. Džus šerbetom bademima moja Ana Golkom, moja lijepa djevojko. Kako zapjeva Afion još jednom.